0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: From Budaba Monte Carlo. Special mixed music by Papa DJ.